0: نوع دی ہے کم میگا ہرٹس دی وہی ایف ایم مغرب نماز وقت
1: اللہ اکبر اللہ

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. نودي كما غرت تي اف ام گمی گڑی کے خبر تکای کی گبا دو کولی ارگون شہدا محمود ان فرتمی بلالانی راج گما سٹون فا کولے خبر تو کے تفصیلا رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد مئیز انفارمیشن کمشنر کے ماگام الاستاذ عبدالعزیز جمال ابوبکر این کو ویفی الاستاذ عبدالعزیز